Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

жақсы көңілге келпіленген келе ме? НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

жақсы көңіл күйге бөленгің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Метрода жолаушы эскалаторда ұйықтап қалмас үшін эскалатордың шынтақ сүйеніші басқа жылдамдықпен қозғалады. Реклама.

0: «Разные мысли». Взятка унижает человека, особенно маленькая. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап қыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60:00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам балдыркөк жеу барысында көп калория жұмсайды.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6-шы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. 6-шы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356

0: «Разные мысли». Мы были бы отличной парой, если бы не ты. Реклама.
1: Алматы, 8 мамыр. Евродиско под шайма Сиси Кейдж Оралада. 80-ші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356-6000.
2: Жағым тәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі МС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram,

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: После. Бывало, встаешь с той ноги, а день не тот. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлынттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356-60-00.
2: Нет, не надо слов.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: стекло.
1: Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Түйенің өркешіне қарамастан тік омыртқасы бар.
2: Реклама. Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
3: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.
1: Звук поставим на...

0: сіз білдіңіз бе?
1: Джон Леннон «Мен моржбын» ән жазу үшін полиция сиренасының дыбыстарынан шабыт алған.
2: Реклама. Алматы 8 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топбилет.кз сайтында.
3: Реклама на радио МС 356-60-00.
4: Хочешь заряд положительных эмоций?

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жолбарыстардың жүні ғана емес, сонымен қатар терісі де жолақты.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.